0: လာလို့တင်နေမြောက်ပါအဖြစ
1: ်လာလို့ရပ
0: ါဘာကိုလည်းမြောက်ရင်ကြောက်တာတပုန်းနေ
1: တ
0: ာပုန်းနေရောဟာကိုလည်းမြောက်ရင်ကြေးမေယွန်ဝမ်မေကန်ကြီးရောရခိုင်တဲ့စရကနခွိမ်ဟန်တရဲ့ပေရုံကခန်ဝန်နမ်နမြဝါကေတဝီကေဟော
1: ဘာသာဘုရားမိုင်းဆိုင်ရခတာလေးတော်ရောနဲ့အဲဒါကတော့ဘာရည်ဘော
0: ဟောငါကြီးကခုနကခါရဲ့ရေးစော်ရခိုင်တို့ကေဟောရခိုင်တဲ့တခန်တဲ့စရကေယူခရဝကင်တမကူရင်းယောဝါဒီနနုန်ကမြန်နန်ဘိုင်းဒီတကိေပေါ်နိကနန်ဒိုတာနယံဟောနနမကင်ကြမတာအော်ဒီကနာနပဲနိဘူအမြောင်းနာမေယေးအစ်စန်ကြီးခိုင်ရော
1: အဲအစ်စန်ဘလုံးကမစဖို
0: င်ဟာအဲ့ဒါက
1: ပန်ဒင်ခါနာနာမေပန်ပန်ဒစ
0: ်လန်ငစ်ရောယမ်တကျန်ကေဝဲလန်ငစ်ရောကနဝံကတကြရောအမေကန
1: ်အိုင်ယောဟောရန်ပန်ဒုပဒီစင်းမြောင်းကားခေဟာခေါ့ya bon sumon danari ni katikero ati aina ta wene der guayu ora su guayu ati tener dentro wene sentida sati aita no wene ti bayar na di nawe kabunare ni ne pon ne po abe de de kena kuri korobu ni ya ko yar ti dina meten nanu ato ikun di nikata ka kai di kitas a iran ga yanang tawruan di pokana ti amerika
0: ta singa yana horapa ha ya kara pokori ki na kom tiero kwa tei tei na ben nara ni me wa ken ting a pong yo ya katikiro ko me yon pyo yon wa me kan ni ye yari tari kit pran ka katikiro ai na ko ya am kora ka ke kosan pe ni mani ve ye nam katikiro ai na wan ting a pong yo ta kan tani nga pa puni ben nungo yon paran meuri fm 89.9 nam katikiro yo meni kugura ina pen nungo rai na wante tinga pung yo ai punti meto na pen deisiko yo nara nam pantar po na rei suoni me wa ke tapuro wo wa awai suoni me wa na koim ke ro kwan na na pe paran katikiro ai na wante tinga pung yo yon paran meuri fm 89.9